Progovara Marko, prilepšan će, vala tebe u bavo, devojko. Imam sina na jedna godina, ako će zna da mi zdaneš. Progovara hubava devojka, vala tebe Marko, prilepšan će, kad je sina na jedna godina. Eto je ošte...

Progovar amargo obri lepčance, vala tebe ubava devojko. Kato je zina na ena godina, a triba de poju na god mene. A triba de poju na oko.